0: og vilde flokk. Og lillebror ble sist og skulle
1: plukke i et lag. Jeg jo lillebror. I den anledning så spurte jeg, hva du? Lillebror, lillesøster, mellomst? Vi ikke enig om at det heter det da?
2: Jo, mellomste.
1: Ja, eller du storesøster, storebror?
2: Eller kanskje du også enebarn?
1: Ja, enebarn har vi også på lista da, så jeg på NRK Radio kan du hjemme og stemme. Hva det som leder det flest? Vet du hva jeg tipper nå tidlig på han?
2: Ja.
1: Storesøster og storebrødre.
2: Nei, faktisk ikke.
1: Det ikke det?
2: De får lov til å sove litt ekstra. Det lillesøster og lillebror som leder i øyeblikket.
1: Ja, ja, ja. Må ikke glemme det. Det var jo mitt image i mange år.
2: Å være lillebror?
1: Lillebror, ja. Kom unna med hva som helst. Jeg kunne jo finne på det. Jeg kunne dra strikken langt. Ja, men Mats, vet du. Lillebror, vet du, han må forholde på.
2: Ja.
1: Klart det. Storesøstre, mye vanskelig.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Ja.
2: Og så jo de du lærer av, på en måte, så det jo de som har liksom sett standarden.
1: Tråkket opp
2: stien?
1: Ja, stia, ja.
2: Og trekt stigen opp etter seg?
1: Nei, det har de forhåpentligvis ikke gjort da. Men det mellomste, vet du. Syk gjeng. Gæren gjeng, altså. Kommer innom alt de også, vet du. Ingen som mistenker mellomste. Enten så det førstefødte, hvis det er tre da. Som her liksom er sånn, nå du gjort noe igjen, du førstemann til å gjøre alt. Eller så lillebror da, som du hermer. Mellomste skjuler seg mellom.
2: Ja.
1: Står der og liksom, jeg kan ikke være meg der.
2: Men det er blitt folk av mange av oss også. Jeg i den kategorien også, mellomst.
1: Du det mellomst, ja.
2: Jeg mellomst.
1: Du kjeder å være mellomst, eller?
2: Nei, det som du inne på. Kommer unna med mye vi også.
1: Det gøy for noen som skriver sånn, hva må som både er storesøster, lillesøster og mellomst? Nei, men i alle dager da! Får lage egen poll da. Nei da.
2: Da kan du velge.
1: Ja da. Men det jo, jeg har jo litt lillebror energy.
2: 100%. Chest to chest.

0: Helene forteller, jeg er på NRK Radio, at hun lagde spikermatte med naboen og la den ut på veien.
1: Heldigvis så kom de på hvor faen dette kunne være da, når de så en bil komme.
0: En ekte spikermatte. Bøllunge, Helene!

0: Furumannen, selv om det ikke varte så lenge, så ja. Men det gikk fint.
1: Ja, det gikk fint. Ja. Og dere rakk å få barn?
0: Ja da.
1: Mange da?
0: Bare ett.
1: Ett barn rakk dere. Og så kjærligheten videre, da har du vært alene, eller det katter, eller det
0: menn? Ja, samboer.
1: Du har fått en ny samboer, ja.
0: Hæ? Samboer.
1: Ja. Hva heter han, det hemmelig?
0: Nils. Nils, vet du.
1: Ja, bare som bra med Nils, da.
0: Ja, det går bare bra. Han på hytta oppe i Nord-Trøndelag nå.
1: Han det.
0: Sammen med Bisha.
1: Ja. Og Bisha heter?
0: Borg. Og den oppkalt etter øya der oppe. På ytterste nakne ø.
1: Jeg synes dette her koser meg veldig. Og så det jo veldig nitime lyttere, da. Du sier at privilegiet med å være... Altså, det første år som pensjonist, jeg hadde jo egentlig tenkt å snakke litt om det, men her går det jo unna. Men det å kunne lytte hele de to timene...
2: Ja, vet du hva? Det en fryd. Det en fryd, og det altså så... Og musikken innimellom, og jeg koser meg sånn.
1: Ja, bortsett fra når Bekkevold kommer på, da det litt slitsomt. Nå virker ikke utstyret her, jeg vet ikke. Og du også lytter?
3: Ja, jeg hører stadig vekk, men ikke hver dag. Jeg står ikke så tidlig opp hver dag.
1: Så må vi ta en melding fra Reiseradion, for dere har jo vært med på 9 timer med Reiseradion i hele historien. Ja. Og det ikke ofte, eller vi sier, det en uke siden jeg mimret, da, men vi må høre om det der, hva de gjorde i starten av Reiseradion igjen, altså den der, de kunne etterlyse folk og blant annet si litt sånn voldsomme ting etter den spesielle kjenningen.
2: Det var sånn at de kunne etterlyse folk med bilnummer og hvor de var og alt, og så ring hjem, din far død, sånne ting.
1: Jeg tenker på det da, hvis du på campingferie, og så det sånn lystig, deilig musikk.
0: Og alle hadde jo radio på den tiden, sant? Så de hørte jo på radio.
1: Ja,
0: og det var jo bare en kanal, så de fikk jo med seg alt dette her. Ja.
1: Ja, men da blir jo enda mer fellesskap, da.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja, vet jo alle at Faras... Ja, ikke sant?
2: Det kom mange i begravelsen.
1: Nei, det kom veldig mange i begravelsen. Det kom faktisk 1 million mennesker i begravelsen.
2: Lytterne kom. Ja, lytterne kom.
1: Hvordan det å være pensjonist, da? Det jo første året for hele gjengen her.
2: Jeg juksa. Jeg jobbet til jeg var 62.
1: Ja, nettopp.
4: Og jeg har bare vært pensjonist en måned, men jeg nyter hver eneste dag.
1: Ja.
3: Jeg nyter også hver dag, og har holdt på siden 17. mai.
0: Og jeg har ikke sluttet jobben. Og jeg tok et år til, jeg.
1: Ah, ja. En for laget.
0: Ja, en for laget. Så vi får se noe til sommeren.
1: Bonus. Du en bonusperson i arbeidslivet.
0: Ja,
1: tusen hjertelig takk. Da skal du vise deg med byen, for nå bor de litt, ut på, litt utenfor.
4: Nå begynner vi på regjeringskvartalet. Det har ingen av sett.
5: For en herlig gjeng.
6: Fantastisk.
5: Marin, Anna, Aina og Sissel skjønner hvorfor de der har holdt sammen i alle de år.
6: Ja, og katta Sussi Dahl, altså Sussi Dahl. Men husk, katta har 9 liv, så da bærer det nok navnet Sussi Dahl med trygghet.

0: Chris Isaac Wicked Game. Vår lytter Roger kan fortelle at han så Chris Isaac I Manchester juli I år. Passert 70, men fortsatt en fantastisk entertainer, som det står her.
1: Nydelig. Jeg visste ikke at Chris Isaac fremdeles var aktiv på turnéfronten, men det han jo tydeligvis da. Jeg merket jo, jeg hørte det var en kollega med som har morgensending her, at hun slet litt med å etter ferie komme inn I en sånn matmodus. Mm. Man blir så sulten under sending, for man har liksom ikke de faste rutinene som man kanskje har ellers I året da, men på sommer så skrider helt ut og spiser du når du sulten da. Så nå jeg altså så sulten,
0: ja.
1: Og klar for lunsj. Akkurat
0: du sier du rumler godt I påsene her også.
1: Ja, ja. Klar for lunsj, men det heter landsmøte nå lunsj, det mange år siden det kom. Etter 9-timen.
0: Og så vi jo, apropos mat, tilbake igjen I morgen. Det 9-timen torsdag. Det betyr jo vår venn Sjuve, det deg og Sean som sammen med han skal gi oss historien om sandwichen.
1: Jeg tror det sandwich som ja. Står på menyen I morgen. Passer bra det også. Så bli med oss også I morgen, så snart landsmøte.

0: Vanskelig quiz spørsmål. Hvem har sangen Perfect?
1: Oh, ja.
0: Jeg fikk han på quiz, det derfor jeg nevner det.
2: Er det det?
0: Ja da, bare si det.
2: Fairground Attraction.
0: 10.000 milliarder poeng til det. Ja, det god. Kjæremøteslusene er altså så voldsomt åpne I dag. Det helt Telemarkskanalen her. Du kan nå oss på e-post land@nrk.no. Hvis du en av de som har fått det smarttelefon, så anbefaler vi appen NRK Radio. Der har jeg fått beskjed av Trøtt Wife Mai om at dere må stjernemarkere oss. Da får vi flere followers. Ellers så skal vi spille skittfiske I dag. Der kan du melde deg på allerede hvis du føler at du har fiskelykke. Hvis du brenner inn med et spørsmål I spørsmålsklubben, så kan du ringe inn til oss på nummer
3: 23 04 11 18.
0: Ja, 23 04 11 18.
2: Ja,
0: der kan du for eksempel spørre om hvem som på dekk I landsmøte I dag. Og min dame herre, det I produsenttårnet Mai Reppen. Bort til lytterhjørnet sitt Elin Åndal Herseth og lurer på om hun skal ringe til Trude I dag. Og på sin nytemmede spøkelseshest sitter kaptein på jåten Torfinn Borkhus. Det 26. august I dag. Hvis du tenker at det en helt vanlig dag, så tar du feil. Det nemlig... Ja da! Det den internasjonale hundedagen I dag.
2: Hva?
0: Ja da. Så hvis du har tenkt å adoptere en hund I nød, så I dag dagen.
2: Ah ja, det jo en god gjerning da.
0: Ja da, da sier vi velkommen til...

0: Loco.
1: Ulla skrev, hei, vil gjerne være med, Trude eller ei. Ble det her rett sted å sende, hva tror du? Ja, det ble helt riktig, Ulla. Gratulerer.
0: Bjørn Frode Gamst var heller ikke spesielt glad i fisk som barn. I dag elsker det. Bokna fisk eller bacalao er livretten.
2: Oh, ja. Robin sier, om du plutselig begynner å like kjøtt, da, kan du da være bitt av en råflott?
0: Oi, oi, oi. Oi, oi, oi, oi. Nå var helga kom tidlig, jo. Wow. Er det noen som har noen tips til oss som er glad i bacalao, men som ikke er så glad i den der luta-fisken?
2: Lutfisk?
1: Altså, den tørrfisk, da.
0: Ja, ja, men jeg synes ikke det så godt, men jeg synes jo selve retten god. Går det an å lage det med typ torsk, brås, lang, sei?
1: Ja, det tror jeg. Men jeg tror du må tilbyr deg på en litt annen måte.
2: Ja, det jo veldig vanskelig å koke fisk så lenge.
1: Ja, for det det som med turfisken, den ja. Tåler jo en ja. Runder i gryta.
2: Ja.
1: Men de andre fiskene du nevner nå, jo, da må du jo, du må jo varme dem ved siden til, da. Mm. Og så må du ha klar bacalao, selve bacalao,
0: ja.
1: Sausen, ja. Suppa, ja. Ja. Og så må du ta den ferdige fisken når den ferdig trekt eller kokt.
0: Jaha.
1: Og legge den forsiktig oppi og så vende det inn litt. Men da må du være forsiktig, da. Eller ja. Så moser du å bære fisken oppi.
0: Så det man kanskje må gjøre er at man må lage ferdig sausen, bacalao-sausen, ja. Uten fisk,
1: ja.
0: Og så hive oppi 3, 4, 5, 600 gram ja. Torsk.
2: Men da vil jo, da
0: til slutt,
2: vil jo den,
0: siste kvarteret liksom.
2: Bacalao-sausen vil jo mangle masse smak, da.
0: Ja.
2: Så jeg tror ikke du får det du ønsker.
0: Ok, nei, kanskje, men da legger vi den, du.
2: Kanskje du får være et sted der man lager bacalao, så tar du ut bacalao-fisken som oppe der, og så får du puttet på annen torsk, for eksempel.
0: Mm-hmm.
2: Da vil du jo få...
0: Da vil du ha løst problemet.
2: Ja.
0: Jeg har en veldig grov bacalao-historie, men den skal jeg ta i studio her, mens dere andre får musikk fra Synne.

0: Kjente dere på litt følelser?
1: Ja, veldig fint.
0: Det pent, altså.
1: Ja, var nydelig.
0: Det Dorsak Largo fra symfonien Den nye verden, den nummer 9 i rekka.
2: Mm. Så var engelsk horn da.
0: Det var engelsk horn også.
1: Her er Starboy.
0: Ja, dette er Starboy. Du skal høre hele også for de som var glad for den i sted.
2: Dette visste du, vi spilte jo litt av den i sted.

0: Away Berlin på NRK P1, hvor vi skal i gang med noe skikkelig greier.
1: Ja da, og så har jeg etterlyst fiskevilje folk i dag, og Christian, han meldte seg. Hei Christian.
2: Hallo Torfinn.
1: Hallo, hallo. Du er fisker på ordentlig, du.
2: Ja, men på ordentlig vet jeg ikke, men jeg ordentlig hobbyfisker i hvert fall.
1: Ja, du ordentlig hobbyfisker. Og hva ligger det da egentlig? Hvor mye du ute og fiske?
2: Ikke hver dag, men i hvert fall når du finner meg på rette stedene, så prøver jeg et par ganger i uka.
1: Ja, det såpass, ja.
0: Fisker du da fra båt, fra land, eller med garn?
2: Yes, nå må jeg nesten svare ja, for jeg driver med det meste, pluss steiner, så akkurat nå det vel makrellfiske og sjøkrepsfiske som går i, som står på, men om ikke så lenge skal jeg fiske ørret.
1: Hvor det du bor enn du da, som har så mye fine fiskemuligheter rundt deg?
2: Akkurat nå så befinner jeg meg i Kragerø, senere skal jeg på fisketur nede i Østfold, så litt forskjellige steder.
1: Ja. Og i dag kan du jo få med deg en, ikke en fisk herifra, for i landsmøtet så tar vi oss fisken din, og så gir oss deg noe, et eller annet en premie som du har lyst på, fra oss.
2: Det høres interessant ut.
1: Nå det jo litt sånn at oss fremme på fiskeplassen, ute i Sjarken, det hemmelig hvor oss for dette her en veldig bra fiskeplass, så her kan oss ikke de jo si til alle. Men reglene som følger, Christian, oss sender ned snøret, eller du sender ned snøret når du klar, og snøret går 1 meter per sekund. Og så det cirka 60 meter djupt her. Så hvis du la den gå til 60, da hekter du i bunnen her. Der det sikkert noe kjører og kratt og greier. Det da veldig dumt. Så må du selv bare kjenne på når du har lyst til å stoppe. Og hvis det en fisk der du stopper, på den meteren, eller en meter over eller en meter under, så har du så litt som slingringsmålen. Så får oss fisken, og så får du gave. Det høres det ok ut?
2: Det høres ut som en god plan.
1: Har du agnet kroken din, eller hva har du på enden nå, Snøre?
2: Vi må vel nesten agne med et eller annet.
1: Ja.
2: Det høres ut siden det sjark som vi i saltvann, så kanskje med en reke.
1: Oi, oi, oi. Ja, det her har jeg trua på. Hvis du klar da, Christian, så si oss bare klar, ferdig, kast, og så send oss Snøre ned. Og så si du stopp når du, når du vil stoppe.
2: Det greit.
1: Ok. Der går snøret ned, vet du. 1 meter i sekunde. Hva du håper på å få i dag, Christian?
2: Ja, hva skal vi si? En steinbit hadde vært tøft.
1: Aha.
2: Torsk. Det jo ikke alt for mye i Oslofjorden, så sats på at vi ikke der.
1: Nei, også ikke der. Der det ikke lov å fiske nå,
2: Ja, en del av Oslofjorden er lov å fiske, men...
3: Nå må du huske at du må si stopp også etter hvert.
1: Ja, den har gått 33 meter nå.
2: Ja. Forsken står dypt, vet du.
1: Ja. Nå er snart på 40. Der på 40 meter, faktisk.
2: Jo, stopp.
1: Der, vet du. Du stoppet han på 43 meter, Christian.
2: Ja vel. Nå ble det spennende.
1: Og på 44 meter så det lange. Gratulerer!
4: Oi, oi, oi, oi! Wow, en lange!
1: Altså faktisk, hvis jeg skal se på decimalene her, så stoppet jeg, når Christian ropte, så stoppet jeg stoppklokka mi, 43.40. Så han er, hva heter det, 20 hundredeler.
4: Ja.
1: Unna langen, og den langen så han jo så klart vært, og beit på, og var storfornøyd, helt den ble driv opp. Så nå har Elin, hun sløyer langen nå, og du, Christian, hva har du lyst på fra landsmøtet? Har du lyst på handlenett? Har du lyst på kopp? Har du lyst på nøkkelring?
3: Ja, den nøkkelringen jo kjekk hvis man er ute med båt, da.
1: Absolutt.
3: Ja, det jo kork på den.
2: Absolutt, men... Jeg har lenge prøvd å få tak i den nye

0: Buskebæreren.
1: Med lokk.
0: Ja. Med lokk. Ja. De svarte, det har jeg fra før, men ikke den med lokk.
1: Du har den gamle svarte med hank, du.
0: Det har jeg.
1: Ja, men da skal du få den med lokk, og så legge oss opp I den flytende nøkkelringen.
2: Ja, det kan vi gjøre. Ja. Ja.
0: Åh, første premie, altså.
1: Første premie, ja, Kristian. Da sier oss skitt fiske videre til hobbyfisker Kristian, og følg med på postkassa di da.
0: Jeg skal følge med på postkassen, og tusen takk.
1: Ja, bare hyggelig. Ha en fortsatt fin dag.
0: Ha det. Hei.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Ting som blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Det var så hyggelig å treffe deg, Dagny.
3: Ja, takk, Lige Mål og Sofie.
2: Alltid så koselig. Vi må treffes igjen til neste vei.
3: Jeg tror vi må ses igjen da, ja.
2: Og der blir det trofekaga, musekaga og kaga. Men jeg må gå og skal møte Jone nå og kjøpe nye lesebriller.
3: Er det sant?
2: Ja, jeg leser så sakte, så Jone har sagt jeg må kjøpe raske briller nå.
3: Så det går fortere?
2: Ja, ja.
3: Finns det ikke? Er det bare tull?
4: Hva som helst kan skje med hvem som helst på en helt vanlig dag. For dette landsmøte på NRK P1.

0: tre små kinesere var det klassebildet.
1: Det trøbbel I togtrafikken. Det et tog som sperrer toget mellom Nationaltheatret og Skøyen. Det fører til forsinkelser, noen innstillinger melder vi om. Så ja, gå inn og ta en ekstra titt på din avgang. Regn med å bruke ekstra tid hvis du skal ut og reise med tog. Nationaltheatret Skøyen, der går du vel mange tog. Ellers må du også regne med ekstra reistid på andre veier. Sørover på E6 fikk vi jo tips om at en bil med stans I bakken opp fra Skullerudumpa. Sørover altså, det skaper ekstra kø østover på Ring 3 og videre på E6 sørover. Det tett med kø altså. Fra Ullevål stadion ser det ut til at køen begynner nå på Ring 3 østover. Det fører til at mange flere kjører E18 Mossveien ser det ut til og da blir det ekstra kø der også. E6 nordover fikk vi også tips for en stund siden fra Nora som sa at den rett før kløfta så sto det en bil med stans og høyrefelt var sperret. Rakk å bli en god del kø og det fortsatt kø der, men det kan se ut til at den bilen har kommet seg videre, som det ser ut hos meg her nå, I hvert fall.
0: Det jo onsdag, skal ikke være så mye kø da.
1: Det skal ikke være kø! Det torsdager, det skal være kø. Nå skal det være fri flyt nå.
0: Ja, sånn ble det ikke I dag.
1: Nei, I hvert fall ikke på de strekningene der da.
0: Kristian, han hadde jo hamnet på en veterantrikk, og så sa du litt på hvor gammel den var, og han skriver nå, den så ut som den var fra 80- eller 90-tallet, og da snakker vi 19, ikke 18.
1: Nei, riktig. Viktig å presisere når vi snakker om det.
0: Og om den var over 30 år, så den veteran.
1: Ja.
0: Så du også veteran nå, Andreas.
1: Tenk det. Veteran blitt.
0: Ja, ja.
1: Men ikke en veteran I noe som helst, eller bare å være menneske da.
0: Ja, veteranmenneske.
1: Jeg synes jo, det litt rart dette med veteran, for jeg, da ser jeg selvfølgelig for meg en veteranbil, eller veteranbuss. Da det gammelt veteranbil, en litt sånn gammel sportsbiler, en Rolls Royce fra 50-tallaktig. Men det kan være en Passat fra 1996.
0: Som litt hevete, liksom.
1: Litt hevete.
0: Hevete.
1: Litt gammel, eller litt sånn sliten.
0: Ja, litt sliten.
1: Ja. Det veteranbil nå,
0: ja.
1: Tenk det.
0: Så det skal ikke så mye til for å bli veteran.
1: Bare holde ut.
0: Ja. Ja, de gamle trikkene altså havnet på museum, men det jo under et år siden de var I drift da.
1: Mm.
0: Har du glemt de gamle trikkene fra I fjor, spør vi om, eller har vi spurt om I NRK Radio.
1: Mm.
0: Her vi tredelt.
1: Ja, vi det.
0: Ja. Det 36% som har trykket på, ja, de har jeg ikke tenkt på en stund.
1: 36%, ja.
0: Og med det tonefallet regner jeg med.
1: Ja, litt sånn undrende. Ja, sant det.
0: Ja, de trikkene, ja.
1: Mm.
0: Og så det 32% som har trykket på nei, de I mitt hjerte.
1: Så det litt færre, men ikke så mange færre.
0: Jeg glad for at det fortsatt mange som har gammeltrikken I sitt hjerte.
1: Og de forsvinner jo, altså så lenge vi har dem I vårt minne, så forsvinner de jo ikke heller.
0: Nei, sånn det jo.
1: Mm.
0: Har vi fått nye trikker, det det 32% som har trykket på. Så de ikke veldig bevisst hvilken type trikk som Nei. Kjører der ute. Det jo ikke alle som bor sånn til at man tar trikk noe særlig.
1: Nei, en tredjedel omtrent da, så det sånn.

0: Jeg husker, jeg tok faktisk manuell.
1: Ja, bra.
0: Og jeg tenkte jeg aldri fikk bruk for det, og det stemte nesten fram til 6 år senere, ja. Der jeg ble sittende I en auto... Nei, hva heter det? Manuell?
2: En manuell bil, ja. Ja. Og hva den tredje pedalen til?
1: Nei, da visste jo du det.
0: Ja, da visste jeg det. Men det tok, altså, jeg kvarte den bilen en del på den parkeringsplassen, og det var så flaut.
2: Ja, det spennende å høre hva dere tenker om fremtiden, folkens. Så bruk appen NRK Radio mens vi hører Camilla North. Her låta Som du

0: Det var Hot Air Balloon med O Blonde. Og det høres ut som en fin ballong å reise med.
1: Ja, det gjør det. Og vi har jo reist litt tidligere, men da har vi reist i tid, og det kanskje vanskelig med en luftballong.
0: Ja, det kan nok være det.
1: Men apropos det, skal vi ta en liten tidsreise til?
0: Ja, gjerne.
1: Og vips, vi I år 2050. Tenk deg det, Taylor Swift 61 år. Og hvis Elon Musk har fått det som han vil, så det nå en by på størrelse med København på planeten Mars.
0: Wow.
1: Men vi jo midt I middagstid for veldig mange.
0: Ja, det vi.
1: Så jeg tenkte vi skulle fokusere på middagstallerkenen, og hva tror du ligger på den I år 2050?
0: Oi, oi, oi. Nei, jeg jo redd for at det har kommet inn flere insekter på den tallerkenen da.
1: Sannsynligvis.
0: Ja.
1: Har du en favorittinsekt du skulle ønske? Eller vil du helst slippe å spise insekter?
0: Nei, hvis jeg må, så synes jeg faktisk at de billene som veldig, veldig stekt, og kanskje det litt krydder og litt hvitløk, kan sikkert ikke være så gærlig.
1: Nei, og dagens møver smaker faktisk litt sitron.
0: Gjør det det, ja?
1: Så det ikke galt.
0: Det de tissemaura?
1: Jeg vet ikke hvilken maur det var. Jeg prøvde ikke se en I øya.
0: Ja.
1: Men det smakte ikke så verst, egentlig. Nei, jeg ser NRK har jo skrevet litt om dette I sommer, og det flere aspekter ved fremtidens middagstallerken. Og en av de spennende, synes jeg, frukt og grønt.
0: Mm-hmm.
1: Vi importerer altså 15 000 tonn avokado til Norge hvert år, og det jo en problematisk frukt. Uansett så krever den veldig mye vann, uansett hvor den vokser, men hvis vi kan dyrke den på jæren, så slipper vi I hvert fall å frakte den halve kloden rundt.
0: Ja, har de begynt å dyrke den på jæren?
1: Ja, de har faktisk det. I drivhus, yes. Og det går ganske fint.
0: Gjør det det?
1: Ja.
0: Jeg føler sånn, når jeg har prøvd å dyrke en avokado hjemme, så får jeg som regel bare den lille stilken.
1: Ja, og det tror jeg du gjør I hvert fall 3 år før du har noen sjans til å se noe avokado på den. Jeg har prøvd selv også. Vi importerer visst nok 97% av all frukt vi spiser, og omtrent halvparten av grønnsakene, så det derfor de har veldig fokus på å I fremtiden kunne dyrke det selv for å slippe å frakte det rundt I verden.
0: Ja.
1: Ja. Så pasjonsfrukt
0: ja,
1: kan vi
0: god.
1: Dyrke I Norge etter hvert.
0: Oh.
1: Ja, søtpotet. Og disse edamame-bønnene,
0: ja.
1: De kan jeg ikke så mye om.
0: Nei, det faktisk ganske godt, altså. De grønne og knasende.
1: Ja, og hvitløk. Men dette jo ting vi allerede spiser I dag. Hva med ting vi ikke spiser? Du var inne på insekter.
0: Mm.
1: Men hva med grønnsakene I havet?
0: Åja, du tenker på tang og tare.
1: Ja.
0: Ja, jeg har faktisk spist en tangsuppe på
1: godt?
0: Frosta.
1: Ja.
0: Og det var ikke gærlig.
1: Nei, og Arne Dinker ved Havforskningsinstituttet, han sier at havsalat og trøffeltang helt ypperlig å spise.
0: Oi, oi, oi.
1: Og jeg mener trøffeltang, altså den kjent for å smake trøffel. Og det sier de en fin måte å sprite opp salatbollen med.
0: Ja, det jo veldig mange som glad I trøffel på absolutt alt. Jeg en av dem som synes at trøffel en veldig sterk smak.
1: Men hva med strandsneiler?
0: Ja, der blir det vanskelig for meg.
1: Ja,
0: ja.
1: Det hørtes ut som du ble veldig glad.
0: Jeg satt på en fransk restaurant en gang og skulle være kul da.
1: Ja.
0: Og spise en sånn fransk snegle.
1: Ja.
0: Og det synes jeg var vanskelig å få ned.
1: Hvis det bare hvitløk nok, sier jeg.
0: Ja. Ja, det herlig. Jeg håper vi setter I gang snart, så vi litt selvforsynt når det problemet først inntreffer.
1: Jeg enig. Men nå vil jeg gjerne tilbake til nåtiden.
0: Ja, jeg helt enig.
1: Ja. Eller fortiden, for vi skal høre The Police.
2: Åse og Ingeborg på NRK P1.

0: Paula Young.
1: Ja, 2 år gammel låt fra et album. Det høres ut som hun har litt humor, for albumet heter Dette var ikke ment for deg uansett. This wasn't meant for you anyway, heter platta hennes. Messi.
0: Du sa at du skulle få meg til å ikke bli så sulten nå, du.
1: Ja, jeg sa det.
0: Ja.
1: For jeg tenker litt tilbake, for en 45 minutters tid siden så snakket vi om middagstallerkenen i 2050.
0: Ja.
1: Det er middagstid nå. Du nevnte at du kunne spise biller hvis de var veldig godt stekt,
0: ja.
1: Synes jeg husker. Og så sa du at du hadde prøvd deg på snegler,
0: ja.
1: At det ikke akkurat var lett å få ned.
0: Mm-mm.
1: Hva er det verste du har spist egentlig? Sånn, man skal jo ikke snakke ned mat, men sånn i denne betydningen da.
0: Jeg kan si sånn verste slash rareste da,
1: ja.
0: For å være litt hyggelig.
1: Ja.
0: Men jeg tror det som er på toppen min nå, det er skorpionfisk.
1: Oi.
0: Ja, fordi jeg var i Hellas på sånn island jumping, som jeg kaller det,
1: ja,
0: øyhopping på norsk.
1: Ja.
0: Og da skulle jeg bestille skorpionfisk, og det var egentlig greit, altså.
1: Smakte godt?
0: Det smakte greit, kanskje litt tørt. Og så var jeg ferdig å spise, og så tenkte jeg, skorpionfisk? Hvordan ser den egentlig ut?
1: Nei, du må aldri se på maten din levende.
0: Nei, så jeg søkte opp da på Google, og fikk opp det synet, og da tenkte jeg, herlig, jeg tenker at det der ligger nede i magen min nå.
1: Ja.
0: Så ja, det var artig å se.
1: Ja.
0: Veldig rar fisk.
1: Ja. Apropos fisk, jeg har spist fiskespiserør en gang.
0: Hva?
1: Altså, fra strupehodet og ned, det er kanskje ikke strupehodet i en fisk, men altså fra selve spiserøret på en fisk, og det var veldig rart, for det så ut som sånn kjempestore penne, sånn pastarør.
0: Ja,
1: ja. Ja, som kom igjen sånn lang, kunne vært, altså du hadde lurt meg hvis du sa det var blekksprutarm,
0: ja,
1: men det
0: ja.
1: Var ikke det, det var rett og slett spiserør på en fisk.
0: Men var det noe mat på det spiserøret der da?
1: Nei da.
0: Nei.
1: Det smakte bare litt sånn gummi.
0: Du knaska det i deg.
1: Ja, ja.
0: Ja, det minner meg om en gang jeg spiste kuhale, og det er jo egentlig veldig vanlig, men jeg var meget skeptisk når jeg bestilte det, fordi kuhale,
1: ja.
0: Men det var kjempegodt altså.
1: Men det var det?
0: Ja.
1: Ja. Og når du snakker om ku, jeg har spist ku magesekk.
0: Ja, du har det, ja.
1: Ja.
0: Hvordan var det?
1: Ja, det var veldig, det var egentlig ganske likt fiskespiserør, for det var bare sånn mykt gummiaktig, men det var på innsiden sånne tarmtotter.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Og det så du når du spiste det, du søkte ikke opp det i ettertid?
1: Nei, tarmtottene så jeg, men jeg søkte ikke opp innsiden av kua.
0: Nei.
1: Glassmanetsuppe.
0: Har du spist det også?
1: Ja.
0: Jaha, hvordan var det da?
1: Ja, det var egentlig som å drikke vann med klumper i.
0: Åh, ja. Nei, uff, det hørtes ikke så fristende ut.
1: Nei.
0: Jeg har spist rogna til kamskjelle.
1: Ja.
0: Det var en spesiell opplevelse.
1: Ja, fordi det må være bittesmått.
0: Nei da, altså kamskjelle er jo en sånn der hvit tert.
1: Ja.
0: Du ser det for deg nå.
1: Ja.
0: Men rogna, det er som en oransje svær gummispisernes dings. Som smakte bare veldig sjø og som viskelær.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Det er mye viskelær.
0: Ja, det er det.
1: Som spises. Jeg fikk svaleredesuppe en gang i tiden, og det er så lenge siden at da var det lov. Det tror jeg er strengt forbudt overalt nå, men svaleredesuppe, det var veldig godt, helt til jeg begynte å tenke på hva det egentlig var.
0: Svalerede? Ja, men jeg klarer ikke å skjønne hva det er.
1: Nei, det er altså en suppe hvor de da, dette var ikke Norge, men de klatret i fjellen og tok ned svalereder og la i suppa.
0: Nei.
1: Og så trakk du da ut essensen da, sannsynligvis av det svalen hadde etterlatt seg i det redet.
0: Uff da.
1: Ja, jeg vet.
0: Ja, det var jo litt mørkt.
1: Skal vi gi oss der nå, før hele Norge har mistet matlyst da?
0: La oss gjøre det midt i middagsspisingen.
1: Ja, det er ufint.
0: Ja.
1: Dette er Theos. Det er en norsk gutt fra Østfold. Sangen heter Didn't See It Coming.

Jan Ove Ottesen sang om Marlene, og den kom fordi han har bursdagen sin I dag, født på dagens dato 27. august 1975. Gratulerer med dagen!